0: 一边的米沙丁个，那说一些啥土皮咯？有我木安，你也木安，哎哎呀，我哩。
1: 干代的去，干代的去，一出来查比的啥土皮呀？不那的，烧克不来巴西的来人吧？米罗那吧？哎那啥不得罗克的呐？
0: 一边。
1: 好几个好的吧，还不不一出来查比的爱的吧？你哥那边的的呢？一出来查比能写，要不算你吧，要不算你吧。啊，对不呢？啥托不呀？他把么来不得给他们了吧？你还一出来查比啊？
0: 那是我啥托不呀？这边一边，
1: 那边呢？弄第一步嘞，一把啥呢？那把拉破鞋。Komla, anggur amun basing siya. Ibiyan din niya, ama, tasaning po na tida. Adubo, sada ba yada ba nina niya? Sabagi wani. Nanggi mihing manamdo, nabiyan gin natuon siya. Sing silaga.La poi se, mi sari bani, kandana sari bani ne, isu lai sabi. Isu sabi ya de, isu sabi ya de ko. Hey, ay de, ikaw kao re na. Nga sai su, ay na lakpada, umang da, yong masama, chong chong do na sana ba do uram bani ba. Na bien ma do paru da ba ya de, se se se, se.用我那把一星期木，去比了给些，拉我呢能不生气了我呢？用阿木，我那来了木哥，一边阿木摆了给哥。